0: слушай гласно.
1: Дечки, музика топ, екстра сте.
0: Канал 77. Само хитове.
2: Ново на Канал 77.